Poštovani slušaoci, i u nastavku emisije ostanimo dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Raškoj se održavaju 32. Raške duhovne svečanosti. Tradicionalna priredba održava se pod sloganom Ispod neba sa milion zvezda. Valja reći da tokom 5 dana ove manifestacije priređuju se brojni muzički, pozorišni, filmski i likovni programi, kao i sadržaji za najmlađe. Program je otpočeo u subotu 15. avgusta u galeriji Centra za kulturu Gradac, gdje je otvorena izložba radova 23. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska. Iste večeri program se selio na Gradski trg u Raški, gdje je održan koncert grupe Neverne bebe. Svečano otvaranje 32. Raških duhovnih svečanosti upriličeno je u nedjelju 16. avgusta u porti crkve Svetog Arhangela Gavrila. Pozdravnu reč uputio je predsjednik opštine Raško Darko Milićević. Nakon otvaranja održana je tribina Pamćenje kao bojno polje Sveti Sava i savremeno društvo, na kojoj je učestvovao komunikolog Srđan Ristić. Inače, nedeljni program završen je koncertom trija Camber Solus. Poseban segment ovogodišnjih svečanosti namijenjen je deci. Program Raških dečjih svečanosti otpočeo je u nedjelju u 9 sati u gradskom parku radionicom mozaika Kamenčić jedan sam nije vredan sa Ljiljom Rivić. Ista radionica je bila održana i narednog dana, to jest juče, a također i danas pre podne, dok je za sutrašnji dan u 10 sati predviđena radionica Malac genijalac. Juče popodne za zainteresovane je rezervisan program posvećen književnosti, arheologiji, muzici i pozorištu. U galeriji Gradac u podne održana je arheološka radionica Delovi koji stvaraju priču, koju su vodili arheolozi Majda Turkmanović i Milica Vuruna. U 18 sati na programu je bila promocija knjige Jazz skice Srbije Vojislava Voje Pantića. O knjizi su pored autora govorili Nenad Nikolić i Nikola Marković. Muzički deo večeri pripao je španskom Marta Sanchez triju, koji je nastupao u Domu kulture Raška. Sinoćni program zatvorila je pozorišna predstava Tesla prilagođavanje anđela, a u ulozi Nikole Tesle našao se Vladimir Posavac Tušek, dok Johna Smitha igrao je Momče Lovotašević. Današnji dan počeo je jutarnjom radionicom mozaika i predstavom za najmlađe. U Domu kulture Raška u podne je izveden Ivanator superheroj, a igrao je Ivan Jeftović. Večeras bit će prikazan dokumentarni film Sjeti se moje pjesme autorki Jelene Bosanac i Tanje Brzaković. Posle projekcije predviđen je razgovor o filmu u kojem će učestvovati Jelena Bosanac, Ljilja Rivić i Bojan Munjin. U bašti Doma kulture Raško 21 sat koncert će održati Martina Vrbos, čime će biti zaokružen pretposljednji dan manifestacije. Završnica 32. Raških duhovnih svečanosti sutra 19. avgusta bit će u znaku poezije i sećanja. Posle deče radionice Malac genijalac, večernji program počinje u 19 sati u Domu kulture Raška događajem Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca. U programu posvećenom Kanjevcu učestvovaće glumac Nebojša Dugalić, profesor Zoran Paunović, Đorđe Matić, Jovana Milovančević i Ranko Stojilović. Ovogodišnje Raške duhovne svečanosti bit će završene svečanom dodelom priznanja Stefan Prvovenčani, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi. Da podsjetimo, nagrada Stefan Prvovenčani je priznanje koje se dodeljuje izuzetnom stvaraocu, umetniku ili naučniku za delatnost od nacionalnog značaja. Ustanovljena je 2000. godine, a nagrada se sastoji od povelje, medalje i novčanog iznosa.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 18. avgusta 1830. godine, rođen je Franc Jozef I, austrijski car od 1848. a od 1867. car Austro-Ugarske monarhije do smrti u septembru 1916. Godine 1878. okupirao je, a potom anektirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je kao povod da objavi rat Srbiji, što je bio i povod početku Prvog svjetskog rata. 18. avgusta 1831. godine u Budimu je rođen Kornelije Stanković, kompozitor, pijanista i horovodja. U Beču je studirao muziku i komponovao prve radove pod utjecajem slovenofijskih krugova, čije je sedište tada bio Beč. Odlazi 1855. godine u Sremske Karlovce, tu je proučio i zabeležio srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama. Stanković je srpskoj muzici dao ono što je Vuk Karadžić srpskom jeziku. Svojim zbirkama doprineo je da se za srpsku muziku zainteresuju strani muzikolozi i kompozitori. Neke motive u svojim delima koristili su Nikolaj Rimski-Korsakov i Petar Čajkovski. Honoré de Balzac, francuski književnik, začetnik evropskog realizma, umro je 18. avgusta 1850. godine. Književnu karijeru započeo je 1829. godine i od tada, pa u narednih 30 godina napisao je 115 romana. Na oko 20.000 strana prikazao je široku galeriju likova i svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, političke i kulturne prilike toga doba. Sva ta dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Zatim tu su romani Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čiča Gorio. Na današnji dan 1872. godine umro je srpski pisac Petar Preradović, uz Vraza i Mažuranića najveći pesnik ilirskog pokreta u Hrvatskoj. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Previjenci te Nove pjesme. 18. avgusta 1897. godine rođen je crnogorski slikar Milo Milunović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od osnivača i prvih predavača na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. Posle Drugog svjetskog rata osnovao je umjetničku školu u Cetinju. Američki filmski režiser poljskog porekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za film Kineska četvrt, rođen je na današnji dan 1933. godine. Proslavio se filmom Nož u vodi, posle čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih režisera. Njegova najznačajnija filmska ostvarenja su Rozmarina beba, Macbeth, Tessa. 18. avgusta 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je dogovoreno da u upravljanju Dunavom i njegovom plovidbom učestvuju samo priobalne zemlje. Osnovana je Dunavska komisija sa sedištem u Budimpešti. Na današnji dan 1954. godine James Wilkins je postao prvi crnac u američkoj istoriji koji je učestvovao u zasjedanju vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministar i njegov zamjenik bili odsutni. Na današnji dan 1964. godine sportistima Južne Afrike zabranjeno je da učestvuju na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. 18. avgusta 1999. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put je osvojila titulu 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili. 18. avgusta 1999. godine u Tel Avivu, u 56. godini svog života, umro je vodeći izraelski dramski pisac Hanoh Levin, majstor igre rečima hebrejskog jezika i alegrije, napisao je 34 dramska dela, od kojih je najpoznatije Kraljica od Batuba.

20. kolovoz je možda najvažniji državni praznik u Mađarskoj. Na ovaj dan obilježavamo uspomenu na osnutak države 1000. godine, a slavimo i Svetog Stjepana, prvog mađarskog kralja. Osnivanje države zapravo je sljedeći veliki biljeg kronološki poslije zauzimanje zemlje, oko 894. 95. godine, kao i uspostavu kneževine pod Arpadom oko 900. godine. Mađarsko osvajanje zemlje dogodilo se pod vodstvom Arpada, koji je kasnije sazvao Mađarski državni sabor 902. godine u Pustoseru, danas u Pustoser. Ovo se može smatrati prvim pokušajem ujedinjenja mađarskog naroda uz pomoć 7

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 20. avgusta 1854. godine, umro je nemački filozof Friedrich Wilhelm Schelling, jedan od tvoraca nemačkog idealizma. Njegova najznačajnija dela su Ideje za filozofiju prirode, Filozofija mitologije, Filozofija i religija. Na današnji dan, 1872. godine, prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od februara 1880. tri puta mesečno štampan u Novom Sadu. List koji je okupljao mlade srpske pesnike, romantičare, Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, pokrenuo je i uređivao pisac i pravnik Đorđe Popović. Srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 20. avgusta 1877. godine. Na današnji dan 1901. rođen je italijanski pesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. Njegova najznačajnija dela su Vode i zemlje, Dati i imati, Miris eukaliptusa, Život nije san. Na današnji dan 1940. godine u Mexico Cityu smrtno je ranjen ruski revolucionar Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. Ubistvo je planinarskim pijukom izvršio španski komunista Ramon Mercader po Staljinovom nalogu. Trocki, koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik, a potom žestok protivnik, podlegao je ranama narednog dana. Na današnji dan 1944. godine rođen je indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do novembra 1989. kada je izgubio na izborima. Ubijen je 21. maja 1991. u atentatu tokom predizborne kampanje, podelivši tako sudbinu majke Indire, koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. godine. Na današnji dan 1983. godine umro je Aleksandar Ranković, nekadašnji potpredsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, šef službe državne bezbednosti i član najvišeg državnog i partijskog rukovodstva. Ranković je do Brionskog plenuma 1. jula 1966. kada je smenjen sa svih funkcija, bio jedan od najbliskih saradnika Josipa Broza Tita. Na današnji dan, 20. avgusta 1994. godine, na Palama Republika Srpska i Republika Srpska Krajina proglasile su ujedinjenje i usvojile dokument o prisajedinjenju Saveznoj Republici Jugoslaviji. Na današnji dan, 1994. godine, u Parizu je umro poznati jugoslovenski reditelj Aleksandar Saša Petrović, dobitnik specijalne nagrade Kanskog festivala 1967. za film Skupljači perja. 70. godina 20. veka pripadao je grupi umetnika Crnog talasa, koji su bili pod snažnim pritiskom tadašnjeg komunističkog režima.